0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што ў рыб кароткая памяць. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Задаешся пытаннем, рабі эксперымент. І такія даследаванні праводзіліся і не толькі на залатых, але і на іншых акварыумных рыбках, напрыклад, афрыканскіх цыхлідах. Канадскія навукоўцы ў 2014 годзе даказалі, што гэтых рыб не толькі можна навучыць есці ў пэўных месцах акварыума, але і калі праз 3 дні трэніровак зрабіць 12-дзённую перадышку, а потым зноў пасадзіць цыхліт у той жа акварыум, яны узгадаюць гэтае месцы і будуць праводзіць там час у чаканні кармлення. На думку рэдактара часопіса, прысвечанага біялогіі, Калэма Брауна, на самай справе большасць відаў рыб на нашай планеце сёння прайшлі прыкладна такі ж па часе цыкл развіцця, што і чалавек. У даследаванні, якое Браун апублікаваў у 2001 годзе, ён адзначыў, што некаторыя рыбы здольныя запамінаць дэталі даволі доўгі час. Напрыклад, акварыумная рыбка радужніца каля 11 месяцаў можа памятаць пра шлях, па якім удалося выратавацца ад небяспекі. А рыбкі гупі могуць знаходзіць выйсце з лабірынта, які складаецца з 6 паслядоўных скрыжаванняў, а гэта значыць запомніць іх усе. Прычым робяць яны гэта ўсяго за 5 трэніровак. Але, мабыць, самай дзіўнай памяццю валодае пырскун. Ён выкарыстоўвае ваду ў якасці зброі ці прылады, выпускае брую вады з рота, як з вадзянога пісталета, і такім чынам збівае насекомых, што пралятаюць над вадой. У гэтым спосабе палявання для пырскуноў вельмі важны зрок. У тым ліку з яго дапамогай паляўнічы вызначае адлегласць да ахвяры і можа разлічыць траекторыю бруі. Дык вось, у даследаванні 2016 года высветлілася, што пырскуны могуць запамінаць чалавечыя твары. Сярод 44 новых яны вызначаць знаёмы. Даследчыкі навучылі іх пускаць брую вады ў твар, які яны ведаюць, і аказалася, што пырскуны вызначаюць яго беспамылкова ў 89% выпадкаў. Таму перакананне, што ў рыб кароткая памяць, усяго толькі шырока распаўсюджаны зман. Чарговыя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Кві-8 проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Калі мы чуем імя Джареда Лета, то адразу уяўляем касмічныя шоу гурта 30 Seconds to Mars ці яго зорныя ролі ў Галівудзе. Але мала хто ведае, што гэты вечна малады рокер, сапраўдны адреналінавы маньяк, які проста не уяўляе свайго жыцця без двух колаў. Джаред не вельмі паважае цяжкія і павольныя круізёры. Яго сапраўдны фаварыт – гэта італьянскі спартыўны байк «Дукаці». Музыканты рэгулярна бачаць на вуліцах Малібу на яго любімым матацыкле культавай серыі «Супербайк». Гэты агрэсіўны апарат мае магутнасць каля 160 конскіх сіл і здольны разганяцца да сотні усяго за 3 секунды. Лета прызнаецца, што менавіта шалёная хуткасць дапамагае яму перазагрузіць розум пасля тураў. Поскараемся и мы под космичный рок. 30 Seconds to Mars. The Race.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчик. Кожны военнослужащий павінен дакладна ведаць, што рабіць у выпадку вайны, таму неабходна вызначыць кропкі, якія ўзброеныя сілы змогуць заняць на працягу сутак пры неабходнасці. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на нарадзе па выніках праверкі баявой і мабілізацыйнай гатоўнасці 7-ай асобнай спецыяльнай міліцэйскай брыгады ўнутраных войскаў.
2: Я пастаянна напамінаю о том, што сегодня в стране должны быць определены точкі, куда мгновенно в течение суток, а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать, выйдут вооруженные силы, и эти точки займут. Ну, как у нас называли их укрепрайоны, их определенное количество на западной границе. Сегодня мы в Украине по другому плану действуем. И каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса. Я это помню по своей военной службе непосредственно в армии. Нас тогда учили, вдруг что-то, ты должен быть вон там, в том окопе, вот с таким оружием. Так делаем и мы сегодня, чтобы наши военнослужащие, подразделения, особенно вновь создаваемое подразделение на случай войны, знали, на каком направлении будут действовать, не один раз призвались и побывали в этом укрепрайоне и знали, каким оружием они будут оборонять нашу страну.
1: Беларускія спецыялісты распрацавалі сістэму падтрымкі прыняцця рашэнняў у клінічнай трансфузіялогіі, паведамілі ў Нацыянальнай акадэміі навук. Праграма дапамагае хутчэй прыняць рашэнне, можна пераліваць чалавеку пэўную кроў ці не. Сумяшчальнасць залежыць не толькі ад рэзус-фактару і групы, ёсць і іншыя нюансы, у тым ліку розныя хваробы. Сістэмай ужо карыстаюцца ўрачы некаторых сталічных і рэгіянальных установ аховы здароўя. Жаночы форум «Праца. Стварэння будучыня», прысвечаны году беларускай жанчыны, адкрыецца сёння ў Мінскім міжнародным выставачным цэнтры. Звыш 300 супрацоўніц сістэмы кіравання справамі прэзідэнта з усёй краіны прымуць удзел у мерапрыемстве. У праграме выстава мастацкіх промыслаў, паказы народных касцюмаў і калекцыі сучаснага адзення, а таксама некалькі тэматычных секцый, прысвечаных пытанням жаночай рэалізацыі ў прафесіі, сям'і і грамадскай дзейнасці. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Па заходняй палове краіны пройдуць невялікія дажджы. Тэмпература паветра плюс 9-15. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 9-11, у Брэсце і Віцебску 11-13, у Магілёве 12-14, у Гомелі 13-15. У сталіцы плюс 10-12, без істотных ападкаў.

0: Вітаю. З вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. 20-гадовая гімнастка, чэмпіёнка Беларусі Дар'я Вярыніша за апошні год заваявала срэбра у практыкаванні з булавамі і бронзу ў практыкаванні з абручом на Кубку Еўропы ў Баку. Узяла золата ў многаборгі на турніры ў Германіі. Стала лепшай на міжнародным турніры «Хрустальная ружа» ў Мінску і на Кубку мацнейшых у Москве. Спортсменка зрабіла магутны кар'ерны рывок, замацаваўшы за сабой статус адной з лепшых гімнастак Беларусі. А некалі яе не хацелі браць у спорт. У дзяцінстве была вельмі актыўнай і працавітай. У гімнастыку прыйшла ў 8. Многае не атрымлівалася, але вельмі старалася. Дома пасля трэніровак рабіла шпагаты, паўтарала элементы, шмат расцягвалася. Першы год трэніравалася з малымі. У пачатковай групе рабілі матылі, скакалі на скакалцы, займаліся базавымі практыкаваннямі. Але праз год за дзяўчынку ўзялася Вікторыя Внушкіна, якая трэніравала аж да пераезду ў сталіцу. У Мінск перавялі ў 8 класе. Штодня былі дзве трэніроўкі і вучоба ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. Да заняткі вазілі цэнтралізавана на аўтобусе. Першыя тры тыдні было складана, сумавала па сям'і, але ўцягнулася ў рэжым, пазнаёмілася з камандай, з трэнерскім штабам. З часам яны сталі другой сям'ёй. Кожны прадмет па-свойму любімы. Напэўна, больш тэхнічная ў булавах. Яны часцей атрымліваюцца, але ўсё залежыць ад настрою. А вось абруч, мабыць, самы складаны. А раней не любіла мяч, праўда, з часам знайшла з ім нармальны кантакт. Стужка сама па сабе вельмі складаная. Тут важна пастаянна кантраляваць кожны рух і не губляць канцэнтрацыі. І, напэўна, гэта галоўная складанасць працы з любым прадметам – захоўваць увагу да самага канца. Дар'я вучыцца на дзённым аддзяленні Беларускага універсітэта фізічнай культуры. Па гараскопе дзева – перфекцыяністка, таму павінна быць заўсёды ўсё ідэальна. У вольны час падабаецца займацца алмазнай мазаікай. Можа слухаць музыку ці паралельна нешта глядзець, каб адцягнуцца ад гімнастыкі.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Канадскія рокеры з гурта Nick Black выпусцілі новы трэк «Make Me Love You», прадставіўшы яшчэ адзін фрагмент свайго будучага альбома «Everything Under the Sun», рэліз якога запланаваны на 30 кастрычніка. У песні гурт спявае пра няўпэўненасць, якая ўзнікае, калі улюбляешся ў кагосьці новага, і пра тое, ці варта адкрывацца, калі адносіны ў канчатковым выніку скончацца разбітым сэрцам. Слухаем і разважаем.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Радыё

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Часам, каб знайсці якаснага лідара для рок-гурта, трэба мінуць цэлы ланцужок выпадковасцей. Амерыканскі гурт Silent Theory доўгі час заставаўся без вакаліста і быў на мяжы застою. Іх пошукі нагадвалі сапраўднае правіла шасці рукапаціскання. Жонка гітарыста згадала, што ў яе сяброўкі ёсць калега на працы, у якой сын спявак без гурта. Тым хлопцам аказаўся Дакота Джэрмс. Ён прыехаў на сустрэчу з іншага горада, ідэальна ўпісаўся ў калектыў, а самы першы супольны сінгл гурта Fragile Minds набраў мільёны праглядаў і зрабіў іх зоркамі мадэрн-рока. Зараджаемся энергіяй невыпадковых сустрэч. Слухаем Silent Theory і хіт Fragile Minds.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутны Кві-8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы чуем імя Джареда Лета, то адразу уяўляем касмічныя шоу гурта 30 Seconds to Mars ці яго зорныя ролі ў Галівудзе. Але мала хто ведае, што гэты вечна малады рокер, сапраўдны адреналінавы маньяк, які проста не уяўляе свайго жыцця без двух колаў. Джаред не вельмі паважае цяжкія і павольныя круізёры. Яго сапраўдны фаварыт – гэта італьянскі спартыўны байк «Дукаці». Музыканты рэгулярна бачаць на вуліцах Малібу на яго любімым матацыкле культавай серыі «Супербайк». Гэты агрэсіўны апарат мае магутнасць каля 160 конскіх сіл і здольны разганяцца да сотні усяго за 3 секунды. Лета прызнаецца, што менавіта шалёная хуткасць дапамагае яму перазагрузіць розум пасля тураў. Поскараемся и мы под космичный рок. 30 Seconds to Mars. The Race.

0: Радио «Столица».
1: У столице 8 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко апаюншаваў беларускіх жанчын з днём маці. Кіраўнік дзяржавы падзякаваў суайчынніцам за душэўную шчодрасць, стойкасць і вернасць свайму найважнейшаму прызначэнню. Прэзідэнт адзначыў, што ў гэтае свята ўсе самыя добрыя словы гучаць у адрас жанчын за іх безмежную любоў і пяшчоту. Свята пакроў пра святой Багародзіцы адзначае сёння праваслаўная царква. Напярэдадні ў храмах адбылася святочная ўсяночная, а раніцай вернікі ідуць на літургію. Паводле народных традыцый, менавіта пасля гэтага дня пачынаўся перыяд вяселляў. Густы туман абмяжуе бачнасць на большай частцы тэрыторыі Беларусі ў ранішнія гадзіны серады, папярэдзілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Прыродная з'ява ускладняе рух транспарту і павялічвае рызыку дарожна-транспартных здарэнняў. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава. Вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Ваўпшасава, Кіжаватава, Ташкенцкай, Казінца і Намкат. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на праспекце Машэрава, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Карскага, у Магілёве на вуліцах Лазарэнкі, Якубоўскага і Касманаўтаў, у Гомеле на Рэчыцкім праспекце. Зараз 7 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Па заходняй палове пройдуць невялікія дажджы. Тэмпература паветра плюс 9-15. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Грудні 9-11, у Брэсці і Віцебску 11-13 цяпла, у Магілёве 12-14, у Гомелі 13-15. У сталіцы плюс 10-12 без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017-389-6503.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, не тое, каб гэта былі ўжо канікулы на адрах сталіцы, але сябры агульныя 6 балаў дачакаліся. І гэта чырвонае вока ўжо не свеціцца на нашых Яндекс.Картах, але ж ёсць месцы, якія трэба як заўсёды пазначыць асобна. Напрыклад, сябры, трэба на вуліцу Маяковскага зазірнуць. Там, ну, калі з Аранскай на Маяковскага будзеце з'язджаць, у правым радзе пазначаная ДТЗ ў 7.31. Ну, может, там уже ничего нема, такой незвычайной стрелочки желтого колеру. Ну, а были червоные. Так, давайте еще поглядим, что тут есть на Honda ТЗ. Есть ДТЗ и с червоными стрелочками. Миновито так. Улица Лобанка, у правом раде ДТЗ 814 позначено. Где тут недалеко от скрыжования с улицей Одинцова. Лобанка, у гэты бок у нас чырвоная па сваім руху ад вуліцы Мазурова. Вуліца Мазурова, бок Максіма Гарэцкага, таксама у нас чырвоненькая, ёсць тут месцы. Ёсць у нас бардовыя таксама стрэлачкі, сябры, вуліца Скрыпнікава. Яна у нас бардовая да скрыжавання з вуліцей Мазурова. Ну, адкуль гэта бардовая гісторыя пачынаецца? Ну, здалёк амаль. Ад будынка нумар 14. МКАД, давайте зазірнем і туды. Ну, і ведаеце, на МКАДзе нічога надзвычайнага нема. Ён сёння зноў прыемна зялёна-жоўтага колеру. А вось, калі вы будзеце рухацца па вуліцы Якуба Коласа, там вы адчуеце ад будынка 59 гэтыя бардовыя стрэлачкі ў бок, сябры, ў бок скрыжавання з вуліцай Някрасава. Там гэта ўся бардовая гісторыя, але ж яна на гэтым не заканчваецца. Яна далей працягваецца, хай сабе і чырвонага колеру, да вуліцы Сурганава. Так, дзе ў нас тут яшчэ нешта пазначана? Каля гімназіі нумар 8. ДТЗ пазначана 8.12. Ну, не ведаю, што там здарылася. Сябры, калі вы сваіх хатніх будзеце весці туды, ну, і шукаць, дзе месца прапаркавацца, будзьце, калі ласка, уважлівыя. Не ўсё там так проста. Так, глядзім яшчэ, нейкія асаблівасці ці ёсць, паказвае наш Яндекс.Навігатар. Так, ёсць чырвоныя стрэлачкі, і гэта ў нас знакамітая вуліца Даўгабродская. І гэта ў нас чырвоная гісторыя пачынаецца ад будынка нумар 17 і працягваецца да вуліцы Казлова. Будзьце, сябры, кандыласка, максімальна уважлівыя. Ну і ад дзяржаўнай інспекцыі у нас таксама ёсць інфармацыя ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Звяртаю увагу дзяржаўнай інспекцыі аўтамабілістаў, што сёння мабільная камера кантролю хуткасці працуюць у Брэсце, Гомелі, Магілёве, у Мінску. Ну, дзе ў Мінску раскажу, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынская, Жукава, на вуліцах Прытыцка, Маяковска, Кіжаватова, Ваўпшасова, Ташкенцкай, Казінца і на МКАДе. Ну, а дзе яны працуюць у Магілёве, Гомелі, у Брэсце, сябры, калі цікава, калі ласка, зазірніце ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Там ёсць гэта інфармацыя. У хуткім часе вярнуся і раскажу вам, сябры, каго чакаць. Такая цікавая ідэя, ну а каму сёння будзе прысваць натхненне, гэта ўсё у нашай рубрыцы «Эзатэрыкум». Дачакайцеся, калі ласка. Ну а пакуль што давайте «Airborne» паслухаем, так, з кампазіцыяй «Do me like you do yourself».

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну и сябры, сегодня святочный калаўрот отзначается, конечно же, День мати. День мати, я еще раз нагадаю, матулечек віншуем, сябры, можно подарунок дослать, можно просто віншаванне, можно некие святочные мероприемства, например, на эту субботу перанести, чому не. А, ну и на логу, каждый день треба робить маленькое свято, ну а сегодня такое свято, як такое агульное, так? Якое асабліва значаецца. Ну, яшчэ сёння пакроў пры Святой Багародзіцы адзначаецца так сама. Яго адзначаем, бо вось як мы з калегамі тут у студыі казалі, часу-часу абарона ўсім нам патрэбна. Дзень назапашвання жыццёвых сіл. Сёння яшчэ адно свята ў святочным калаўроце, пра якое мы з вамі кажам. Ну, і гэта вельмі патрэбна. Наперадзе у нас зіма, якая на ў нас будзе невядома, але ж вось гэтыя сілы жыццёвыя нам патрэбяцца. Ну і што нам дае жыццёвыя сілы? О, так, згодны ў кожнага свой рэцэпцік, але ж ёсць агульны сродак такіх, добрая рок-музыка. Ну і зараз мы рок-падзею гэтага дня адзначым, таму што ў 1946 годзе ў гэтый дзень нарадзіўся брытанскі рок-музыкант, вакаліст і гітарыст гурта The Muddy Blues Джастін Хейлрад. Цікавасць Джастіна да музыкі пачалася ў 5 гадоў, калі яго дзядуля завяшчаў яму сваю велізарную калекцыю грам-пласцінак на 78 абарачэнняў. Па словах музыканта, менавіта яна адкрыла яму свет уяўлення. Сёння мы з вамі The Moody Blues паслухаем, сябры, Your Wildest Dreams называецца кампазіцыя. Ну, а чаму не? Чаму не памарыць? Ну, а ў наступнай гадзіне ў нас таксама будзе жывое рок-выкананне. Чакаем нашых гасцей. Дарэчы, можна паглядзець у телеграм-канале Радіо Сталіца анонсік. Ну, а на пачатку гадзіны таксама чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Ох, знову такі, не глядзячы эмоцыі, не глядзячы на тое, што так ужо прапопіл, амаль што гэта музычная кампазіцыя, але ж агеньчыкі, яны граць. Ну і, дарэчы, вось цікава, чаму менавіта вось гэта частка адносін стала тэмай для вашай музычнай кампазіцыі. Вось вы самі пра гэта выконваеце, што дазволі гэтаму сысці, гэта ўжо не твая гісторыя, так? Вось, а чаму так? Гэта надзея ўсё ж такі, што магчыма гэта не канец, так? Альбо каб гэта хутчэй ўжо скончылася і...
1: Скорее всего, это просто про прыняцце вообще всей ситуации, вот. Угу. Песня же переводится с английского, называется «Угольки».
0: Так.
1: Вот, и они как бы могут как еще разжечь огонь, но так, в принципе, могут и потухнуть. Но, скорее всего, эта ситуация про потухнуть.
0: Ну, на жаль. А может и дальше на счастье, наоборот, так? Ось ты николи не доведаешься, пока не будешь рухаться далее по этому житью. Ну и хочется еще вас испытать, ось... Ну, напрыклад, гады 3-4 назад, вось калі вы запісвалі свае нейкія музычныя кампазіцыі, і ці памятаеце вы, ці ёсць у вас нейкія радкі, якія вы сёння пераслухоўваеце, выконваеце, і яны, можа, нейкім чынам гучаць на нова, яны, можа, былі прароцкімі, так? Можа, вам сорамна за іх, альмо вы, можа, вось толькі зараз нехта паслухаў вашу песню і адказаў, і... У асабістай напісаў: «Хлопцы, вам дзякую, гэта песня там дапамагла мне, ну, напрыклад, скончыць маю гэту гісторыю кахання». Вось, як гэта кажуць, экалагічна.
1: Я вот хочу сказаць, што мы очень часто сталкиваемся с мнением разных людзей в ТикТоке, и так. Очень часто получаем комплименты, что вот как раз-таки ваша песня мне вот помогла как бы вот в какие-то трудные периоды, еще что-то. И бывают даже какие-то веселые наши песни. И мне лично всегда приятно читать, что наша музыка может настолько влиять на людей и поднимать им настроение. Mm-hmm. Поэтому не определенно какие-то там части песни, а именно просто, наверное, вот сами в целом.
0: А если ці ёсць у вас музычныя кампазіцыі, якія вы лічыце, што гэта хіты, так? А магчыма, нема водгуку у слухачоў. Ну, такое здараецца.
1: Есть, так? Конечно, да.
0: І ці ёсць музычныя кампазіцыі, якія, ну, яны выйшлі, так?

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Вітаю. З вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. 20-гадовая гімнастка, чэмпіёнка Беларусі Дар'я Вярэніша за апошні год заваявала срэбра у практыкаванні з булавамі і бронзу ў практыкаванні з абручом на Кубку Еўропы ў Баку. Узяла золата ў многаборгі на турніры ў Германіі. Стала лепшай на міжнародным турніры «Хрустальная ружа» ў Мінску і на Кубку мацнейшых у Москве. Спартсменка зрабіла магутны кар'ерны рывок, замацаваўшы за сабой статус адной з лепшых гімнастак Беларусі. А некалі яе не хацелі браць у спорт. У дзяцінстве была вельмі актыўнай і працавітай. У гімнастыку прыйшла ў 8. Многае не атрымлівалася, але вельмі старалася. Дома пасля трэніровак рабіла шпагаты, паўтарала элементы, шмат расцягвалася. Першы год трэніравалася з малымі. У пачатковай групе рабілі матылі, скакалі на скакалцы, займаліся базавымі практыкаваннямі. Але праз год за дзяўчынку ўзялася Вікторыя Внучкіна, якая трэніравала аж да пераезду ў сталіцу. У Мінск перавялі ў 8 класе. Штодня былі дзве трэніроўкі і вучоба ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. На заняткі вазілі цэнтралізавана на аўтобусе. Першыя тры тыдні было складана, сумавала па сям'і, але ўцягнулася ў рэжым, пазнаёмілася з камандай, з трэнерскім штабам. З часам яны сталі другой сям'ёй. Кожны прадмет па-свойму любімы. Напэўна, больш тэхнічная ў булавах. Яны часцей атрымліваюцца, але ўсё залежыць ад настрою. А вось абруч, мабыць, самы складаны. А раней не любіла мяч, праўда, з часам знайшла з ім нармальны кантакт. Стужка сама па сабе вельмі складаная. Тут важна пастаянна кантраляваць кожны рух і не губляць канцэнтрацыя. І, напэўна, гэта галоўная складанасць працы з любым прадметам – захоўваць увагу да самага канца. Дар'я вучыцца на дзённым аддзяленні Беларускага універсітэта фізічнай культуры. Па гараскопе дзева – перфекцыяністка, таму павінна быць заўсёды ўсё ідэальна. У вольны час падабаецца займацца алмазнай мазаікай. Можа слухаць музыку ці паралельна нешта глядзець, каб адцягнуцца ад гімнастыкі.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Перкусія – гэта удар, гук, рытм. Іншымі словамі, спецыяльная катэгорыя ударных, якія выдаюць гукі, што ствараюць і падкрэсліваюць рытм у розных жанрах музыкі, у тым ліку і ў року. Тамбурын – ударны музычны інструмент, які мае багатую гісторыю і часта блытаецца з бубнам. Класічны яго варыянт з'явіўся прыкладна ў 11 стагоддзі ў Правансе, гэта Францыя, з-за чаго яго называюць правансальскім барабанам. Часам тамбурын блытаюць з бубнам. Між імі сапраўды шмат падабенства, але ёсць адрозненні ў канструкцыі гучанні. Бубен – вялікі ударны інструмент у выглядзе шырокага драўлянага вобада з натягнутым з аднаго боку скурай, па баках якога ўбудаваны металічныя талерачкі або бразготкі, а ўнутры крыж на крыж працягнуты струны. Гук яго моцны, глыбокі і раскацісты. А тамбурын – гэта кампактны, з круглым або паўкруглым каркасам. Мембрана ў яго можа быць, а можа адсутнічаць наогул. Інструмент маленькі і лёгкі, дыяметр звычайна да 30 сантыметраў, шырыня каля 5 сантыметраў, і ён мае ад 4 до 16 пар металічных дыскаў. Гук у яго больш мяккі, звонкі, высокі і кароткі. Іграюць на ім, удараючы па вобадзе або мембране пальцамі, далонню, а таксама падтрасаючы інструмент у паветры для атрымання звонкага трэмало.

Тамбурыны сёння не страчвае сваёй папулярнасці. Ён самы часты госць у рок-н-роле і класічным року. Выконвае ролю дынамічнага перкусійнага акцэнта, дадае рытму яркасць, жвавасць і фактурнасць. Музыканты часта ўводзяць гэты інструмент толькі падчас прыпеву або сола, каб рэзка ўзмацніць драйв і эмацыянальнае напружанне. Вакаліст часам сам адбівае рытм рукой, трасучы інструмент або ўдарае па ім далонню ці па сцягне. Так, напрыклад, для Роберта Планта ён быў яркім элементам сцэнічнага шоу. Ліам Галахер з Оазіс, вядомы сваёй характэрнай манерай трымаць тамбурын і балансаваць ім падчас выступлення. Рынга Стар з Бітлз іграў на ім у трэку «Love Me Do». Дэвід Джонс, вакаліст «The Monkey», часта выконваў партыі на тамбурыне і перкусіі. А для вакалісткі гурта «Fleetwood Mac» Стыві Нікс тамбурын не проста дапаможны інструмент, а паўнавартасны сродак самавыяўлення і важная частка яе знакамітых містычных танцаў падчас жывых выступленняў. Паслухаем гэтыя гукі.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Радио «Столица».
1: У столице 12 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Працоўны календар на 2027 год зацвердзіла Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі. Паводле нормаў ведамства, агульны працоўны час для пяцідзёнкі складзе 2050 гадзін. Гэтыя паказчыкі стануць асновай для разліку заработнай платы і графікаў адпачынкаў кадравымі службамі. Абвінавачанні ў службовай халатнасці прад'явілі дырэктару Мінскага гандлёвага цэнтра Дана Мол супрацоўнікі следчага камітэта. У студзені гэтага года кіраўнік не забяспечыў агароджу небяспечнай зоны падчас ачысткі даху. У выніку рабочыя скінулі снег на 17-гадовую дзяўчыну, яна атрымала цяжкія пашкоджанні. Павелічэнне транспартных патокаў чакаецца сёння з 17 гадзін каля сталічнай Мінск-арэны. Рух машын ускладніцца па праспекце Пераможцаў у вуліцах Нарачанскай і Тимирязева за хакейнага матча. Для зручнасці кіроўцаў на вуліцы Тимирязева прадугледзяць дадатковыя месцы для стаянкі аўто. Новую экалагічную стежку прокладуть у Румлёвскім парку Гродна. Агульная протяглость маршруту складе 3 кілометры. А сам шлях поделись на два адметные природные участки. На протягу усяго объекта специалисты усталюют 16 информационных стендов, лауки и открытый экалагічный класс. Мінску зараз 12 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць. Па заходняй палове пройдуць невялікія дажджы. Температура паветра плюс 9-15. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 9-11. У Брэсце і Віцебску 11-13. У Магілёве 12-14. У Гомелі плюс 13-15. У сталіцы 10-12 тепла без істотных ападкаў.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Наш эфір працягваецца, сябры. Прывітанне ўсім. Гэта шоу «Ну і дзянёк». І з вамі на бліжэйшыя дзве гадзінкі будзем мы, вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Сёння адзначаецца вельмі цудоўнае свята – Дзень маці. Таму віншуем усіх матуль з гэтай падзеі. Здароўя вам, шчасця і дабрабыту. Дата прымеркавана да праваслаўнага свята «Пакроў Прасвятой Багародзіцы» і накіравана на тое, каб нагадаць усім аб глыбокім паважлівым стаўленні да жанчыны маці. У Беларусі з гэтага дня і па 21 кастрычніка традыцыйна пройдзе яшчэ тыдзень бацькоўскай любові, у апошні дзень якога будзем адзначаць яшчэ адно цудоўнае свята – Дзень бацькі. Ну а пакуль все самыя шчырыя і добрыя словы вам, матулі. Будзем сёння гаварыць, сябры, як вобраз маці адлюстраваны ў песнях беларускіх рок-выканаўцаў і якія шчырыя словы рокеры адрасуюць сваім мамам. Таму далучайцеся, гэта можна зрабіць як заўсёды ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» і па нумары +375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Безумоўна, на працягу ўсяго жыцця ў кожнага чалавека самыя цёплыя пачуцці, светлыя і незабыўныя ўспаміны асацыююцца менавіта з вобразам мамы. Сёння дзень маці адзначаецца ў Беларусі, і мы будзем з вамі гаварыць пра вобраз маці, адлюстраваны ў песнях нашых беларускіх рок-выканаўцаў, ну і таксама абіраць цікавы факт аб маці, занатаваны ў песнях, якія гучаць у тым ліку ў эфіры «Радыё Сталіца». І вось пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас наступным чынам. Першы – прысвячэнне маме Пятра Елфімава. Другі рок-факт – пранікнённая песня ансамбля «Сябры». Трэці – шчыры зварот да маці гурта «Вер». Чацвёрты рок-факт – фолк-кампазіцыя Ірыны Дарафеевай. І пяты – шчырыя словы рускіх рокераў мамам. Далучайце, галасаванне пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну, як заўсёды, слухайце эфір, таму што буду расказваць падрабязна ўсе факты пра сённяшнія гісторыі нашы. І вось самая першая песня «Мама» у выкананні беларускага спевака Пятра Елфімава, адна з самых вядомых кампазіцый у яго рэпертуары. Музыку напісаў Валерый Галаўко, а словы Алена Турава. Спявак упершыню выканаў гэтую кампазіцыю на фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску ў 2008 годзе. Таксама Елфімаў вяртаўся да яе на адкрыцці фестывалю і выканаў у дуэце з кампазітарам Валерым Галаўко сёлета, 16 ліпеня. Песня ўключалася ў альбом і бонус трэкі выканаўцы, ну і таксама актыўна выкарыстоўваецца ў якасці канцэртнага нумара і кавераў. Дарэчы, у інтэрв'ю Пётр Елфімаў часта падкрэслівае, што вырас у музыкальнай сям'і. Яго мама Жанэта Георгіевна і тата працавалі дырыжорамі-харавікамі, а брат іграе на скрыпцы і бас-гітары. Гэта паўплывала і на яго прафесійнае станаўленне. Ну і таксама спявак згадваў, што яго мама не з'яўляецца адданым фанатам творчасці яго, а як прафесіянал яна ацэньвае яго працу строга і аб'ектыўна, што дапамагае яму расці як артысту.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, мы протягваем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, нашымі гісторыямі, якія адрасаваны непасрэдна мамам. Ну, гэта песні, яны гучаць у тым ліку ў нашым эфіры часта, перыядычна. І такім чынам наступная гісторыя, гэта пра кампазіцыю з рэпертуара беларускага ансамбля «Сябры». Называецца яна «Матуля», вельмі пранікнённая песня. Музыку і словы да яе напісаў Олег Аверын, вядомы кампазітар, паэт і саліст ансамбля «Беларускія песняры». Ён перадаў гэты твор калектыву «Сябры» у знак творчай дружбы. Пазней з гэтай кампазіцыі ансамбль стаў дыпламантам расійскага тэлевізійнага фестывалю «Песня года 2010». Гэта глыбокі лірычны і душэўны твор на беларускай мове, прысвечаны самаму дарагому чалавеку, маці, ну і таксама роднаму краю. Вобраз матулі ў тэксце непарыўна пераплецены з вобразам радзімы. Песня распавядае пра сыноўскую любоў, сум па хаце ў далечыні ад дома і аб матчыным верным чаканні. Песня гэтая трывала ўвайшла ў канцэртны рэпертуар Анатолія Ярмоленкі і вакальна-інструментальнага ансамбля «Сябры», ну і таксама выконвалася ў розных творчых праектах і дуэтах.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння мы гаворым пра маці і ўвогуле музычныя прысвячэнні самым любімым матулям ад рок-выканаўцаў, ад беларускіх музыкантаў. І вось чарговая гісторыя. Беларускі рок-гурт «Віер» – гэта аўтарскі творчы праект і псеўданім мінчанкі Веры Грышановіч. Яна сама піша тэксты, прыдумляе вакальныя партыі і мелодыі для сваіх трэкаў. Песня «Мама» – у яе рэпертуары гэта глыбокі асабісты інды-рок. Трек, шчыры зварот да маці і рэфлексія аб сталенні ўнутранай сіле. Адна з ключавых цытат гэтай песні, якой Вера дзеліцца ў сацыяльных сетках, «Во многом, мам, ты была права. Сложно быць воінам, но я ім стала, і как цветок из прошлого лета проросла сквозь серый асфальт». Кампазіцыя ўвайшла ў дэбютны студыйны альбом пад назвай «Ліфт», які пабачыў свет 23 студзеня 2025 года. Дарэчы, сама Вера Грышановіч вельмі неардынарная рок-выканаўца. Акрамя музыкі, яна працуе ветэрынарным урачом, малюе карціны і яшчэ мае званне майстра спорту Рэспублікі Беларусь па тэквандо. Сябры, нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе. Далучайцеся, калі ласка. Мы абіраем самы цікавы факт аб маці, занатаваны ў песнях беларускіх рок-выканаўцаў. Ну і ў тым ліку гэтай кампазіцыі гучаць у эфіры «Радыё Сталіца». Ну і перш чым развітацца ў нашай першай гадзінцы, мне хочацца яшчэ адзначыць і давесці да вас наступную інфармацыю пра галоўныя рок-канцэрты гэтай восені. Дарэчы, 31-го кастрычніка зусім хутка гурт 5 ДС будзе адзначаць сваё 25-годдзе. І на пляцоўцы 375 Плэйс адбудзецца іх магутнае, цікавае, незвычайнае выступленне. Пачнецца ўсё ў 19 гадзін. Радыё Сталіца выступае генеральным інфармацыйным партнёрам. Ну, яшчэ нагадаю, што у нашым інстаграме «Радыё Сталіца» зараз ідзе розыгрыш білетаў на 5 ДС. Усе падрабязнасці ў сацыяльных сетках. Заходзьце, цікаўцеся, выконвайце умовы, яны вельмі-вельмі простыя. І атрымайце шанс трапіць на канцэрт гурта 5 ДС. Ну і акрамя таго, 14 лістапада да нас прыедуць легенды Санкт-Петербурга, гурта «Оригамі». Яны будуць святкаваць і адзначаць 20-годдзе свайго альбому «І ангелы ошибаюцца». 21 лістапада гурт «Мегамозг» прывязе ў Мінск абсалютна новы гук і новую моц. І 28 лістапада на пляцоўцы 375 Плэйс выступіць расійскі метал гурт «Карея», а дапамагаць ім з канцэртам будзе беларускі калектыў «Сэйнт Ліс». Сачыце за нашымі эфірамі і будзеце ў курсе усіх падрабязнасцей. Радыё Сталіца разам з вамі будзе ў самым цэнтры падзей як генеральны інфармацыйны партнёр. Yeah,

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк. Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура.
1: Рады зноў вас павітаць, дарагія нашы слухачы. Ну і дзянёк працягваецца ў эфіры Радыё Сталіца. З вамі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Ларыса Мараева. Наступная гадзінка ў нас таксама будзе цікавая і насычаная. Гаворым сёння мы пра Дзень Маці і все самыя шчырыя добрыя словы, у тым ліку і музычныя віншаванні адрасаваны менавіта матулям. Такім чынам далучайцеся. Галасаванне ў тэлеграм-канале Радыё Сталіца працягваецца. Ну а пакуль, як заўсёды, прапаную паслухаць і добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Жанчына звярнулася па дапамогу да карыстальнікаў інтэрнэту і заявіла, што напалохана, бо знайшла ў пакоі свайго дзіцяці дзіўную бялявую таблетку з выявай вярблюда. Маці пачала пытацца, што ж гэта можа быць. Адны карыстальнікі заявілі, што гэта забароненае рэчыва, а другія абвінавацілі маці ў тым, што яна дрэнна сочыць за дзіцём. Але ў цэлым маму супакоілі і патлумачылі, што яе знаходка падобная на спрасаваны бад з сухога вярблюджага малака. Такія жавальныя прадукты прымяняюцца людзьмі для папаўнення дэфіцыту кальцыю, умацавання касцей і зубоў. Маці сямейства з Куала-Лумпура, гэта Малайзія, іранічна заявіла, што дасягнула бацькоўскага дна. Жанчына трапіла ў пацешную сітуацыю, калі да яе звярнуўся настаўнік яе сыноў двайнят. Справа ў тым, што дзяцей фатаграфавалі ў школе, ну а пасля здымкі павінны былі ўпрыгожыць памятны альбом. Але кожны са здымкаў патрэбна было падпісаць. Ну і настаўнік спытаў маму, хто з дзяцей на якім фота. Тут яна і не змагла адрозніць сваіх сыноў. Прыйшлось клікаць на дапамогу бацьку. Карыстальнікаў сацыяльных сетак нямала насмяшыла гэтая блытаніна з блізнятамі. Жыхарка кітайскай правінцыі Шандун вельмі здзівілася, калі выпадкова даведалася, што яе шчодры сын падарыў аднакласнікам пакавалачку золата. Справа ў тым, што мама потым прагледзела запіс з дамашняй камеры відэаназірання і высветліла, што ў яе 8-гадовае дзіця дабралася да залатых караляў, прымудрылася разламаць іх на дробныя кавалачкі, менавіта імі і пачало адорваць сяброў. Цяпер маці сямейства не ведае плакаць ёй, злавацца ці смяяцца. Вядома, яна строга пагутарыла з сынам і паспрабавала данесці да яго думку аб тым, што дзеля шчодрасці і прыязнасці ён, па сутнасці, пайшоў на злачынства. І апошняя уладальніца абутковага магазіна ў правінцыі Хэбэй здзівілася, калі да яе прыйшоў 11-гадовы хлопчык са стосам банкнот і расказаў, што ён некалькі месяцаў збіраў кішэнныя грошы, каб купіць маме новы абутак, таму што той, у якім жанчына ходзіць, штодня моцна знасіўся. Такі кранальны клопат не мог не замілаваць прадаўшчыцу, яна дапамагла юнаму кліенту выбраць пару жаночага абутку, а яшчэ і зэканоміць, таму што прапанавала спецыяльную зніжку. Ну і сказала, што мама можа прыйсці ў любы момант і абмяняць абутак, калі ёй раптам штосьці не спадабаецца ці не падыдзе па памеры. You know that.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радио Сталіца» у нас ідзе галасаванне. Сёння мы гаворым пра тое, як вобраз маці адлюстраваны ўвогуле ў творчасці рок-выканаўцаў, беларускіх у прыватнасці, ну і якія шчырыя словы рокеры адрасуюць сваім мамам. Безумоўна, што ў рускім року ёсць таксама некалькі вядомых музыкантаў. Ну, гэта толькі некалькі ось прыкладаў я вам прывяду зараз, якія з велізарнай пяшчотай і цеплынёй распавядаюць пра сваіх матуль, як у інтерв'ю, так і у творчасці. Валерий Кіпелов завсёды каже про свою маму Катерину Івановну з глибокой повагой. Яна підтримувала його захоплення музикою з самого дитинства. І у ранній творчості Кіпелова, ще до арії, ёсць культовая композиція «Мама», наповнена теплом, сумом і подякой. Лідер гурта «Аліса» Константин Кінчев рос у інтелігентній московській сім'ї і завсёди з теплом вспоминає маму Людмилу Миколаївну Панфілову. У інтерв'ю музикант признавався, що у юнацтві був таким бунтаром і доставляв батькам немало клопотів.

0: Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная і добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра ўбачыць у жыцці, як

0: Мінску зараз 11 градусаў, па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па заходняй палове чакаюцца дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра ад мінус 2 да плюс 9. У дзень плюс 8-14. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні, Віцебску і Магілёве плюс 10-12. У Брэсце і Гомеле 11-13. У сталіцы ўначы 4-6, цяпла, ў дзень 10-12 градусаў без істотных ападкаў.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Радио столица. Кропка бай.
3: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радио столица. Кропка бай.

0: Вітаю. З вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. 20-гадовая гімнастка, чэмпіёнка Беларусі Дар'я Вярэніша за апошні год заваявала срэбра у практыкаванні з булавамі і бронзу ў практыкаванні з абручом на Кубку Еўропы ў Баку. Узяла золата ў многаборгі на турніры ў Германіі. Стала лепшай на міжнародным турніры «Хрустальная ружа» ў Мінску і на Кубку мацнейшых у Маскве. Спартсменка зрабіла магутны кар'ерны рывок, замацаваўшы за сабой статус адной з лепшых гімнастак Беларусі. А некалі яе не хацелі браць у спорт. У дзяцінстве была вельмі актыўнай і працавітай. У гімнастыку прыйшла ў 8. Многае не атрымлівалася, але вельмі старалася. Дома пасля трэніровак рабіла шпагаты, паўтарала элементы, шмат расцягвалася. Першы год трэніравалася з малымі. У пачатковай групе рабілі матылі, скакалі на скакалцы, займаліся базавымі практыкаваннямі. Але праз год за дзяўчынку ўзялася Вікторыя Внушкіна, якая трэніравала аж да пераезду ў сталіцу. У Мінск перавялі ў 8 класе. Штодня былі дзве трэніроўкі і вучоба ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. Да заняткі вазілі цэнтралізавана на аўтобусе. Першыя тры тыдні было складана, сумавала па сям'і, але ўцягнулася ў рэжым, пазнаёмілася з камандай, з трэнерскім штабам. З часам яны сталі другой сям'ёй. Кожны прадмет па-свойму любімы. Напэўна, больш тэхнічная ў булавах. Яны часцей атрымліваюцца, але ўсё залежыць ад настрою. А вось абруч, мабыць, самы складаны. А раней не любіла мяч, праўда, з часам знайшла з ім нармальны кантакт. Стужка сама па сабе вельмі складаная. Тут важна пастаянна кантраляваць кожны рух і не губляць канцэнтрацыі. І, напэўна, гэта галоўная складанасць працы з любым прадметам. Захоўваць увагу да самага канца. Дар'я вучыцца на дзённым аддзяленні Беларускага універсітэта фізічнай культуры. Па гараскопе дзева, перфекцыяністка, таму павінна быць заўсёды ўсё ідэальна. У вольны час падабаецца займацца алмазнай мазаікай. Можа слухаць музыку ці паралельна нешта глядзець, каб адцягнуцца ад гімнастыкі.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: сваіх лет у той жа акварыум, яны ўзгадаюць гэтае месцы і будуць праводзіць там час у чаканні кармлення. На думку рэдактара часопіса, прысвечанага біялогіі, Калема Брауна, на самай справе большасць відаў рыб на нашай планеце сёння прайшлі прыкладна такі ж па часе цыкл развіцця, што і чалавек. У даследаванні, якое Браун апублікаваў у 2001 годзе, ён адзначыў, што некаторыя рыбы здольныя запамінаць дэталі даволі доўгі час. Напрыклад, акварыумная рыбка радужніца каля 11 месяцаў можа памятаць пра шлях, па якім удалося выратавацца ад небяспекі. А рыбкі гупі могуць знаходзіць выйсце з лабірынта, які складаецца з 6 паслядоўных скрыжаванняў, а гэта значыць запомніць іх усе. Прычым робяць яны гэта ўсяго за 5 трэніровак. Але, мабыць, самай дзіўнай памяццю валодае пырскун. Ён выкарыстоўвае ваду ў якасці зброі ці прылады. Выпускае брую вады з рота, як з вадзянога пісталета, і такім чынам збівае насекомых, што пралятаюць над вадой. У гэтым спосабе палявання для пырскуноў вельмі важны зрок. У тым ліку з яго дапамогай паляўнічы вызначае адлегласць да ахвяры і можа разлічыць траекторыю бруі. Дык вось, у даследаванні 2016 года высветлілася, што пырскуны могуць запамінаць чалавечыя твары. Сярод 44 новых яны вызначаць знаёмы. Даследчыкі навучылі іх пускаць брую вады ў твар, які яны ведаюць, і аказалася, што пырскуны вызначаюць яго беспамылкова у 89% выпадкаў. Таму перакананне, што ў рыб кароткая памяць усяго толькі шырока распаўсюджаны. Зман. Чарговыя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: Мінску зараз 10 градусаў па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па заходняй палове чакаюцца дажджы. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра ад мінус 2 да плюс 9. У дзень 8-14 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні, Віцебску і Магілёве плюс 10-12. У Брэсце і Гомелі 11-13. У сталіцы ўначы 4-6 цяпла, у дзень 10-12 градусаў. Без істотных ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Радио «Столица». Слухай, любимая. Спортивный экспресс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчеліўская. Кіраўнік спартыўнага ведомства з рабочай паездкай наведаў Віцебскую вобласць. Сергій Кавальчук азнаёміўся з дзейнасцю шэрага ключавых спартыўных аб'ектаў Новапалоцка. У цэнтры ўвагі інфраструктура гарадскіх спартыўных аб'ектаў, ацэнка ўмоў для трэніровак і спаборніцтваў, а таксама абмеркаванне перспектыў развіцця спорту ў рэгіёне. Міністр спорту павіншаваў Абубакара Хаслаханова з перамогай на чэмпіянаце свету сярод моладзі Ю-23. У Лас-Вегасе адбыўся фінал вагавай катэгорыі да 97 кілаграмаў. Беларускі барэц процістаяў Ягору Якушэнка з Украіны. Мацней апынуўся Абубакар Хаслаханаў 2-1. Раней Хаслаханаў становіўся пераможцам першынства ў свету сярод юнакоў Ю-17 і юніёраў Ю-20. Дарэчы, гэта першы медаль у актыве беларускай зборнай на чэмпіянаце свету сярод юніёраў у ЗША. Кіраўнік спартыўнага ведомства павіншаваў Яўгенію Ільіну з перамогай на юніёрскім чэмпіянаце Еўропы па цяжкай атлетыцы. Наша спартсменка стала лепшай у катэгорыі да 57 кілаграмаў сярод дзяўчат да 20 гадоў. У рыўку яна справілася са штангай вагой 86 кілаграмаў, а ў штуршку зрабіла ўдалую спробу на 104 кілаграмы. Таксама Ільіна заваявала малыя залатыя медалі ў абодвух практыкаваннях. І яшчэ да поспеха ў беларускіх атлетаў на міжнародных стартах. Нашы спартсмены заваявалі 7 медалёў міжнародных спаборніцтваў па стральбе з лука, кубак прэзідэнта Рэспублікі Таджыкістан. У актыве беларусаў 3 золата, 3 срэбра і 1 бронза. Перамогу ў асабістым заліку мужчын атрымаў Станіслаў Ліпніцкі. Другое месца Глеб Акунєвіч, у дзяўчат увесь п'едэстал беларускі. Яна Нахайчук, Дар'я Пінчукова і Марія Саўчук. Акрамя таго, Ліпніцкі і Пінчукова перамаглі ў міксце. У мужчынскім камандным турніры срэбранымі прызёрамі сталі Ілля Новік, Тимафей Прылепаў і Ренат Лысаў. Максім Румянцаў заваяваў бронзу чэмпіянату Еўропы па боксе Ю-17 у Чарнагорыі. Бронза таксама на рахунку Алесі Макрыцкай, якая стала трэцяй на чэмпіянаце Еўропы па фехтаванні на калясках.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Жаночая зборная Беларусі па футболе згуляла ў нічыю з Італіяй. Італьянкі хутка забілі на 9-й хвіліне. Зраўняць лік удалося на 75-й. Канчатковы лік у матчы 1-1. На жаль, жаночая зборная не выйдзе на чэмпіянат свету 2027. Да справ хакейных. Галоўны трэнер мінскага «Дынама» Сергій Брылін назваў нестабільнай гульню каманды ў матчы з шанхайскімі драконамі і ў першай чвэрці рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі ў цэлым. Мінчане абыгралі сапернікаў з лікам 3-2, здабыўшы першую перамогу на выездзе ў гэтым сезоне і спыніўшы сяміматчавую серыю шанхайцаў з набранымі ачкамі.
2: Для нас была очень важная игра после неудачной игры в Ярославле, и ребята настроились, мне кажется, контролировали большую часть игры, забили 2 хороших гола. Ну, опять же, тут те удаления, которые весь сезон нас подводят. Опять они вот случились и, конечно, устроили себе проблемы в конце игры. И, ну, хорошо, что довели матч до победы. Не хватает нам стабильности в играх, да, мы играем, ну, не все 60 минут, а нам удается там, я знаю, пол игры сыграть или один период, да, на том уровне, который мы хотим, да, к которому мы стремимся. Ну, вот, к сожалению, я ребятам объясняю, что любая деталь, она важна в игре, да, и, ну, раз какое-то действие или бездействие приводит к тому, что игра, ну, переворачивается с ног на голову и начинаются проблемы. Поэтому, ну, вот мы как-то все никак не научимся, да. Все ошибаемся. Я не знаю, я ничего такого особенного не требую. Вы же видите, у нас каждую игру у нас удаление за превышение численного состава. Я уже даже на собраниях показывал, как нужно меняться правильно. Я не знаю, уже, может, на тренировках начнем отрабатывать, я не знаю.
1: Далей дынамаўцы правядуць два паядынкі на родным лёдзе. Сёння ў Мінскай арэне сустрэча з лідарам усходняй канферэнцыі металургам з Магнітагорска. 18 кастрычніка сталічны клуб прыме казанскі «Акбарс». Да вынікаў рэспубліканскіх спаборніцтваў валейбалісты гомельскай энергіі, уладальнікі суперкубка Беларусі. Першы трафей новага сезона на Чыжоўкай арэне разыгралі 4 лепшыя каманды па выніках мінулага чэмпіяната. Салігорскі «Шахтёр», сталіца гомельская энергія і «Легіён» з Абухова Гродзенскай вобласці. У паўфіналах гарнякі перамаглі «Легіён», а госці з поўдня былі мацней за мінчан. У фінале «Энергія» выйграла 2 стартавыя парты за нулькавым лікам 25-22. Трэці і чацвёрты адрэзкі засталіся за салігарчанамі 25-22 і 25-23. Тайбрэйк з вялікай перавагай забралі валейбалісты з Гомеля 15-8 і выніковыя 3-2 па сетах. Гомельчане другі раз у гісторыі заваявалі суперкубак Беларусі па валейболі сярод мужчынскіх каманд. Да стартаў, якія можна наведаць. З 16 па 18 кастрычніка ў Мінску пройдзе міжнародны турнір па пляжным футболе. На пляцоўцы новага цэнтра «Пясчаная дзюна» сустрэнуцца зборныя Беларусі, Ірана і Амана. Зборная Ірана 4 разы выйгравала Кубак Азіі і мае бронзу чэмпіяната свету. Аман станавіўся чэмпіёнам Азіі і 6 разоў удзельнічаў у сусветных першынствах. Беларусы у 2025-м заваявалі срэбра чэмпіянату свету. Зараз у рэйтынгу сусветнай арганізацыі пляжнага футбола Беларусь займае 4 месца, Іран 6, Аман 10. Каманды згуляюць адно з адной па адным матчы, пасля чаго вызначыцца ўладальнік Кубка Дружбы. Першая гульня адбудзецца ў пятніцу ў 18:00. Сустрэнуцца Беларусь і Аман. Міжнародны турнір па боксе памяці героя Савецкага Саюза Віктара Лівенцава праходзіць у Мінску на базе Чыжоўкай арэны. Заўтра паўфінальныя паядынкі, а 17 кастрычніка фіналы. Міжнародны турнір па мастацкай гімнастыцы на прызы алімпійскай чэмпіёнкі Марыны Лобач пройдзе 16 па 18 кастрычніка ў палацы мастацкай гімнастыкі. Гэтыя спаборніцтвы аб'яднаюць мастацкую гімнастыку і мастацтва. Кожная каманда прадставіць аднаго са знакамітых творцаў, а выступленні стануць своеасаблівым творам мастацтва. Беларуская федэрацыя барацьбы запрашае на лігу храбрых. Гэта прэстыжны спартыўна-масавы праект, які праходзіць пад эгідай прэзідэнцкага спартыўнага клуба Беларускай федэрацыі барацьбы. Спаборніцтвы збяруць мацнейшых маладых атлетаў нашай краіны і Расіі. У суботу адбудзецца кваліфікацыйная сустрэча прадстаўнікі Калінінградскай вобласці і Гомельскай. Старт матчаў у 14:00. Балельшчыкаў чакаюць Мінск Каліноўскага 55Б. А на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс. Слухай, любімае.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Перкусія – гэта удар, гук, рытм. Іншымі словамі, спецыяльная катэгорыя ударных, якія выдаюць гукі, што ствараюць і падкрэсліваюць рытм у розных жанрах музыкі, у тым ліку і ў року. Тамбурын – ударны музычны інструмент, які мае багатую гісторыю і часта блытаецца з бубнам. Класічны яго варыянт з'явіўся прыкладна ў 11 стагоддзі ў Правансе, гэта Францыя, з-за чаго яго называюць правансальскім барабанам. Часам тамбурын блытаюць з бубнам. Між імі сапраўды шмат падабенства, але ёсць адрозненні ў канструкцыі гучанні. Бубен – вялікі ударны інструмент у выглядзе шырокага драўлянага вобада з натягнутым з аднаго боку скурай, па баках якога ўбудаваны металічныя талерачкі або бразготкі, а ўнутры крыж на крыж працягнуты струны. Гук яго моцны, глыбокі і раскацісты. А тамбурын – гэта кампактны, з круглым або паўкруглым каркасам. Мембрана ў яго можа быць, а можа адсутнічаць наогул. Інструмент маленькі і лёгкі, дыяметр звычайна да 30 сантиметраў, шырыня каля 5 сантиметраў, і ён мае ад 4 до 16 пар металічных дыскаў. Гук у яго больш мяккі, звонкі, высокі і кароткі. Іграюць на ім, удараючы па вобадзе або мембране пальцамі, далонню, а таксама падтрасаючы інструмент у паветры для атрымання звонкага трэмало.

Тамбурыны сёння не страчвае сваёй папулярнасці. Ён самы часты госць у рок-н-роле і класічным року. Выконвае ролю дынамічнага перкусійнага акцэнта, дадае рытму яркасць, жвавасць і фактурнасць. Музыканты часта ўводзяць гэты інструмент толькі падчас прыпеву або сола, каб рэзка ўзмацніць драйв і эмацыянальнае напружанне. Вакаліст часам сам адбівае рытм рукой, трасучы інструмент або ўдарае па ім далонню ці па сцягне. Так, напрыклад, для Роберта Планта ён быў яркім элементам сцэнічнага шоу. Ліам Галахер з Оазіс, вядомы сваёй характэрнай манерай трымаць тамбурын і балансаваць ім падчас выступлення. Рынга Стар з Бітлз іграў на ім у трэку «Love Me Do». Дэвід Джонс, вакаліст «The Monkey», часта выконваў партыі на тамбурыне і перкусіі. А для вакалісткі гурта «Fleetwood Mac» Стыві Нікс тамбурын не проста дапаможны інструмент, а паўнавартасны сродак самавыяўлення і важная частка яе знакамітых містычных танцаў падчас жывых выступленняў. Паслухаем гэтыя гукі.

0: Як бачна, прафесійная ігра на тамбурыне – гэта цэлае мастацтва.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністр абароны Віктор Хрынін прыбыў з рабочым візітам у Кыргызстан. Делегацыя ўзброеных сіл Беларусі прыме ўдзел у пасяджэнні Савета міністраў абароны дзяржаўдзельніцы СНД ў Шалпон-Аттем. Высокую дзяржаўную ўзнагароду ордэн маці ўручылі сёння 17 жыхаркам Гомельскай вобласці на ўрачыстым прыёме. Старшыня аблвыканкама Іван Крупко адзначыў, што быць шматдзетнай мамай – гэта сапраўдны жыццёвы подзвіг. Пры гэтым гамельчанкі актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці, натхняюць на добрыя справы. Больш за 96 тысяч месцаў забраніравана для ўдзелу ў першым модулі рэпетыцыйнага тэсціравання ў Беларусі. Аб гэтым паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў. Першыя ўдзельнікі пройдуць тэсціраванне ўжо заўтра. Тыя, якія не змогуць прайсці выпрабаванні вучна да 24 снежня, атрымаюць магчымасць выканаць тэст дыстанцыйна ў онлайн-рэжыме пасля заканчэння модуля. Павелічэнне транспартных патокаў чакаецца сёння каля сталічнай Мінск-арэны. Рух машын ускладніцца па праспекце Пераможца ў вуліцах Нарачанскай і Цімеразева за хакейнага матча. Для зручнасці кіроўцаў на вуліцы Цімеразева прадугледжаны дадатковыя месцы для стаянкі аўто. У Мінску зараз 9 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па заходняй палове чакаюцца дажджы, у начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра мінус 2 плюс 9, у дзень 8-14. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве 10-12, у Брэсце і Гомелі 11-13, у сталіцы ўначы 4-6, у дзень 10-12 градусаў тепла, без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Радио «Столица». Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Бацькоўскай любові, які аб'ядноўвае дзень маці і дзень бацькі, стартаваў сёння ў Беларусі. Да гэтай рэспубліканскай акцыі нацыянальны статыстычны камітэт падрыхтаваў дэмаграфічны агляд. Паводле даных Белстата, паўналетнія жанчыны складаюць больш за 55% дарослага насельніцтва краіны, а мужчыны каля 45%. Удзельніку вучэнняў ДКБ з Казахстана дапамаглі знайсці ў Беларусі месца пахавання прадзеда ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве абароны. Майор Сейдахмет Казыбек Кайратулы ведаў толькі, што яго родны загінуў у Віцебскім раёне. Напередадні камандзіроўкі ў Беларусі ваенны звярнуўся па дапамогу да беларускіх калег. Сёння нашчадак удзельніка Вялікай Айчыннай вайны ушанаваў памяць свайго прадзеда. Беларуская чыгунка прыме дадатковыя меры для павышэння ўзроўню бяспекі на пераездах. Дапамогуць у гэтым сучасныя сістэмы відэааналітыкі на базе тэхналагічных рашэнняў Белтэлекама. Такім чынам з'явіцца магчымасць загадзь распазнаваць прысутнасць старонніх аб'ектаў і аўтаматычна накіроўваць па цягніковай радыёсувязі паведамленні машыністам, якія знаходзяцца за 3 кіламетры ад пераезду. Чарговы матч рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі правядзе сёння мінская «Дынама». На лёдзе мінскай арэны беларусы прымуць магнітагорскі «Металург». Паядынак пачнецца ў 19 гадзін 10 хвілін, трансляцыя на «Беларусь-5». Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 15 кастрычніка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па заходняй палове чакаюцца дажджы, у начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра мінус 2, плюс 9, у дзень ад 8 до 14 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Гродні, Віцебскую, Магілёві 10-12, у Брэсце і Гомелі 11-13, у сталіцы ўначы 4-6, у дзень 10-12 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Это моя семья.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: що там на дворе?
1: Навігатор.
2: Сябры, вітаю. Мене зовут Василь Данілов. Розкажу вам, що там завтра на дворе. Сьогодні означаем день маті. Усім, хто я ёсць, і калі-небудь спадзяюся стаць, я абавязаны своей маті. Завтра у Мінску плюс 10-12, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Руки маті супакойваюць больш, чым чые-небудзь яшчэ. Завтра у Гродна плюс 10-11, воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж. Немагчыма быць ідэальнай маці, але ёсць мільён спосабаў быць добрым. У Брэсце чакаецца плюс 11-13, воблачна з праясненнямі, невялікі дождж. Мамы як гузікі, на іх усё трымаецца. Синоптыкі прагназуюць завтра ў Віцебску плюс 10-12, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Любоў маці – гэта паліва, якое дазваляе звычайнаму чалавеку рабіць немагчымае. У Гомелі плюс 11-13, воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Маці разумее тое, пра што дзіця не гаворыць. У Магілёве завтра плюс 10-12, воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Мамам часам таксама патрабуюцца маці.

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Что погрожает подлетку за наезд на электросамокате на пенсионерку и какие поведомления рассылают зломысники войскоўцам? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Полоцку у выніку няшчаснага выпадку пацярпеў работнік будаўнічага аб'екта. Па даных следства, брыгада займалася дахавымі работамі. Мужчына наступіў на ненадзейны драўляны насціл лясоў і зваліўся з вышыні прыкладна 6 метраў. Пацярпелы знаходзяцца ў рэанімацыі. Праваахоўнікі ўстанавілі, што на аб'екце не было страховачных тросаў для працы на вышыні. Праверка працягваецца. Непаўналетні пешаход атрымаў траўмы ў дарожнай аварыі на Піншчыне. На трасе Пінск-Пінкавічы вадзіцель у цёмны час сутак збіў 17-гадовага хлопца, які ішоў па праезнай частцы пры наяўнасці абочыны. На пацярпеўшым не было святлоадбівальных элементаў, што абцяжарыла яго бачнасць. Пешаход шпіталізаваны. Падлетак на электрасамакаце ў Віцебску збіў пенсіянерку. Як паведамілі праваахоўнікі, юнак на тратуары спрабаваў аб'ехаць 68-гадовую жанчыну, але не справіўся з кіраваннем. У пацярпелай зламаныя сківіца і нос, множныя ўдары і ранкі. У дачыненні да падлетка ўзбуджана крымінальная справа. У Гродні мужчына ў стане алкагольнага ап'янення вырваў правады з электрашчытка ў пад'ездзе шматпавярховага дома. Яго дзеянні прывялі да пажару і матэрыяльнай шкоды амаль у 20 тысяч рублёў. Жыхары дома і работнікі не пацярпелі. У дачыненні да затрыманага ўзбуджана крымінальная справа. Зламыснікі рассылаюць вайскоўцам падробленыя галасавыя паведамленні нібыта ад імя ўпраўлення баявой падрыхтоўкі. Іх мэта – крадзеж асабістых даных. Пад паставай перападрыхтоўкі аферысты адпраўляюць дакументы са шкоднаснымі файламі. Калі ахвяра націскае на яго, зламыснікі атрымліваюць доступ да асабістых даных і выкарыстоўваюць гаджэт ахвяры для далейшага рассылання вірусаў. Праваахоўнікі заклікаюць удакладняць падазроную інфармацыю асабіста або па правераным нумары.

0: Лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністэрства замежных справ выступіла з заявай у адказ на апублікаваныя ваенныя планы паўночна-атлантычнага альянсу. Як заявіў прэс-сакратар знешнепалітычнага ведомства Руслан Варанкоў, беларускі бок рашуча асуджае заявы галоўнакамандуючага сіл НАТО ў Еўропе амерыканскага генерала Алексуса Грынкевіча, які прадставіў так званую тэорыю перамогі.
2: Данная канцэпцыя прадусматрывае нанесенне превентыўных ударов по тэрыторыі Беларусі з прымененнем дронаў і наземных роботызіраваных сістэм. Агрэсіўны Риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства. Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии. Беларусь никогда и никому не угрожала. Наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Мы последовательно выступаем за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. Призываем западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением доверия.
1: Жаночы форум «Праца стварэння будучыня» прайшоў у Мінскім міжнародным выставачным цэнтры. Мерапрыемства аб'яднала 300 прадстаўніц прыгожага полу, якія працуюць у сістэме кіравання справамі прэзідэнта з усіх абласцей рэспублікі. Для ўдзельніц падрыхтавалі паказ калекцыі гістарычных жаночых беларускіх народных касцюмаў і сучаснага адзення, майстар-класы і фотавыставы. Завяршылася праграма святочным канцэртам. Беларуская Арына Сабалінка завершила выступление на турніры ВТА-1000 в Ухане. У поединку 1-16 финалу другая ракетка свету заступила американцы Энн Лі. Па даных Белгідрамета, 15 кастрычніка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па заходняй палове чакаюцца дажджы, у начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра -2, +9, удзень 8-14 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні-Віцебскай Магілёве 10-12, у Брэсце і Гомелі 11-13, у сталіцы ўначы 4-6, удзень 10-12 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Кві-8 проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Калі мы чуем імя Джареда Лета, то адразу уяўляем касмічныя шоу гурта 30 Seconds to Mars ці яго зорныя ролі ў Галівудзе. Але мала хто ведае, што гэты вечна малады рокер, сапраўдны адреналінавы маньяк, які проста не уяўляе свайго жыцця без двух колаў. Джаред не вельмі паважае цяжкія і павольныя круізёры. Яго сапраўдны фаварыт – гэта італьянскі спартыўны байк «Дукаці». Музыканты рэгулярна бачаць на вуліцах Малібу на яго любімым матацыкле культавай серыі «Супербайк». Гэты агрэсіўны апарат мае магутнасць каля 160 конскіх сіл і здольны разганяцца да сотні усяго за 3 секунды. Лета прызнаецца, што менавіта шалёная хуткасць дапамагае яму перазагрузіць розум пасля тураў. Паскараемся і мы пад касмічны рок «30 Seconds to Mars – The Race».

0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Принято лічыць, што у рыб кароткая памяць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Задаешся пытаннем, рабі эксперымент. І такія даследаванні праводзіліся і не толькі на залатых, але і на іншых акварыумных рыбках, напрыклад, афрыканскіх цыхлідах. Канадскія навукоўцы ў 2014 годзе даказалі, што гэтых рыб не толькі можна навучыць есці ў пэўных месцах акварыума, але і калі прастры дні тренировок, зрабіць 12-дзённую перадышку, а потом зноў пасадзіць цыхліт у той же акварум, яны узгадаюць гэтае месцы і будуць праводзіць там час у чаканні кармлення. На думку рэдактара часопіса, прысвечанага біялогіі, Калема Брауна, на самай справе большасць відаў рыб на нашай планеце сёння прайшлі прыкладна такі ж па часе цыкл развіцця, што і чалавек. У даследаванні, якое Браун апублікаваў у 2001 годзе, ён адзначыў, што некаторыя рыбы здольныя запамінаць дэталі даволі доўгі час. Напрыклад, акварыумная рыбка радужніца каля 11 месяцаў можа памятаць пра шлях, па якім удалося выратавацца ад небяспекі. А рыбкі гупі могуць знаходзіць выйсце з лабірынта, які складаецца з 6 паслядоўных скрыжаванняў, а гэта значыць запомніць іх усе. Прычым робяць яны гэта ўсяго за 5 трэніровак. Але, мабыць, самай дзіўнай памяццю валодае пырскун. Ён выкарыстоўвае ваду ў якасці зброі ці прылады, выпускае брую вады з рота, як з вадзянога пісталета, і такім чынам збівае насекомых, што пралятаюць над вадой. У гэтым спосабе палявання для пырскуноў вельмі важны зрок. У тым ліку з яго дапамогай паляўнічы вызначае адлегласць да ахвяры і можа разлічыць траекторыю бруі. Дык вось, у даследаванні 2016 года высветлілася, што пырскуны могуць запамінаць чалавечыя твары. Сярод 44 новых яны вызначаць знаёмы. Даследчыкі навучылі іх пускаць брую вады ў твар, які яны ведаюць, і аказалася, што пырскуны вызначаюць яго беспамылкова ў 89% выпадкаў. Таму перакананне, што ў рыб кароткая памяць, усяго толькі шырока распаўсюджаны зман. Чарговыя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: таких пустых. Одна планета на двоих, и все, что было, просто бред. Вас больше друг у друга.
1: С глубини стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Часам, каб знайсці якаснага лідара для рок-гурта, трэба мінуць цэлы ланцужок выпадковасцей. Амерыканскі гурт Silent Theory доўгі час заставаўся без вакаліста і быў на мяжы застою. Іх пошукі нагадвалі сапраўднае правіла шасці рукапацісканняў. Жонка гітарыста згадала, што ў яе сяброўкі ёсць калега на працы, у якой сын спявак без гурта. Тым хлопцам аказаўся Дакота Джэрмс. Ён прыехаў на сустрэчу з іншага горада, ідэальна ўпісаўся ў калектыў, а самы першы супольны сінгл гурта Fragile Minds набраў мільёны праглядаў і зрабіў іх зоркамі мадэрн-рока. Зараджаемся энергіяй невыпадковых сустрэч. Слухаем Silent Theory і хіт Fragile Minds.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». Открывае нашу дзясятку амерыканскі металкор калектыў Motionless in White з іх шалёным свежым каверам на класічны хіт 80-х Sunglasses at Night. Крыс Чэрулі з камандай ператварылі синт-поп шлягер у сапраўдны баявік з брутальнымі заніжанымі гітарнымі рыфамі, касмічнай электронікай і фірменным змрочным вакалам. Музыканты з Пенсільваніі падышлі да матэрыялу з максімальнай павагай, але дадалі туды крыху жалеза і выбуховы драйв. Выдатны, стыльны і бескампрамісны старт для нашага сённяшняга эфіру. Нумар 10.

0: ТОП-10. Шостае месца Nickelback з Leave Me Behind. Гэта ўжо трэці сінгл з будучага альбома Everything Under the Sun. Цікава, што пасля больш жорсткага Rattle the Cage з удзелам John Five гурт паказаў зусім іншы бок новай пласцінкі. Leave Me Behind пабудаваны вакол ідэі падтрымкі чалавека, калі яму цяжка. Не самы тыповы вобраз для назвы, якая гучыць так, быццам цябе пакінулі на ўзбочыне. Nickelback рыхтуюць новы альбом, а значыць іх вяртанне – это не один сингл и не ностальгичная акция на один вечер.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открываюць Five Finger Death Punch и Eye of the Storm. Для гурта гэты перыяд асаблівы яшчэ і таму, што ў 26-м годзе яны адзначаюць 20 гадоў сваёй гісторыі і запусцілі юбілейны сусветны тур. Прычым самі музыканты адразу папярэдзілі, пасля паўночнай Амерыкі іх чакае еўрапейская частка тура. Так што Eye of the Storm у іх выпадку назва вельмі дарэчная. Шторм пачаўся не толькі ў калонках, але і на канцэртных пляцоўках. І калі пасля гэтага вы ўсё яшчэ стаіце спакойна, значыць, ваш сап быў недастаткова магутны.
1: Нумар 5.

0: Столица ТОП-10. Четвертое место — Хэллоуин и Юниверс. І пакуль адны гурты святкуюць 20 гадоў, Хэллоуін могуць проста сказаць: «Хлопцы, мы ўжо чацвёртае дзесяцігоддзе не спыняемся». Каманда працягвае вялікі юбілейны тур, а ў гастрольным раскладзе ёсць выступленні ў Лацінскай Амерыцы і далейшыя канцэрты. А Юніверс з яго касмічным размахам выдатна пасуе калектыву, які за сваю гісторыю перажыў столькі музычных эпох, што некаторыя сучасныя гурты яшчэ нават не паспелі і з'явіцца.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. Бронза сёння ў Evanescence і Sanctuary. У гурта выйшаў новы альбом з такой жа назвай, а паралельна музыканты працягваюць канцэртны цыкл і паказваюць новую праграму жывым слухачам. І яшчэ адзін цікавы паварот. Песня Afterlife з гэтага перыяду была створана для саундтрека гульні Devil May Cry, і гурт ужо выконваў яе на The Game Awards. Так што Evanescence цяпер жывуць не толькі ў сваім альбомным сусвеце, але і залятаюць у свет відэа гульняў.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. На другім месцы Сепултура з Beyond the Dream. Тут уже не просто чарговы новы сингл. Сепултура афіцыйна выпусцілі фінальны Extended Play The Cloud of Unknown. Больш за тое, гурт абвясціў свой апошні канцэрт у гісторыі. Ён павінен адбыцца ў Сан-Паулу ў лістападзе. А Beyond the Dream стала другім сінглам з гэтага фінальнага рэлізу і запісана пры ўдзеле музыкантаў з бразільскага гурта Titas.
1: Нумар 2.

0: Столица ТОП-10. І нумар адзін сёння Battlemans і Dying to Love. Гурт выпусціў гэты сінгл на Sumerian Records. Хлопцы даўно перасталі быць проста гуртом, які жыве выключна ў межах метал-сцэны. Іх музыка ўсё часцей выходзіць на значна больш шырокую аўдыторыю. І калі гэты трэк сёння дабраўся да першага месца нашага рэйтынгу, значыць, гісторыя Battlemans працягвае набіраць абароты.
1: Нумар 1.

0: вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Канадскія рокеры з гурта Nick Black выпусцілі новы трэк «Make Me Love You», прадставіўшы яшчэ адзін фрагмент свайго будучага альбома «Everything Under the Sun», рэліз якога запланаваны на 30 кастрычніка. У песні гурт спявае пра няўпэўненасць, якая ўзнікае, калі улюбляешся ў кагосьці новага, і пра тое, ці варта адкрывацца, калі адносіны ў канчатковым выніку скончацца разбітым сэрцам. Слухаем і разважаем.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У новым навучальным годзе рэпетыцыйнае тэсціраванне зменіцца. Замест звыклых трох этапаў абітурыентаў чакае адзіны васьмімесячны курс з трох паслядоўных модуляў. Большасць леташніх пунктаў правядзення тэсціравання працягне работу. Пры гэтым у Мінску дадаткова адкрыюць 14 пляцовак на базе бібліятэк. Пасля пісьмовай работы ўдзельнікі змогуць паглядзець выставу вучэбнай літаратуры пры жаданні запісацца ў бібліятэку і працягваць падрыхтоўку. У бібліятэках тестирование будут проводить супрацовники Республиканского института контроля за ведами разом с волонтерами. Тому опрацовка бланка займе не больше за 5 рабочих дён. Кошт одного модуля испыта у 14 рублей 50 копеек. Можно пройти еще один тест иншего варианта у рамках того же модуля на базе пункта. Скидка 50% предугледжена для особ с инвалидностью, а так само со шматдетных семьев. Еще один новый проект «Идем сдавать рты разом». Батькам пропонуют пройти испыта начасово со своими дзецьмі і праверыць уласныя веды. Прадугледжаны і онлайн-варыянт. Калі абітурыент не зможа прыйсці на тэсціраванне, у канцы кожнага модуля яму дадуць магчымасць прайсці тэст онлайн на працягу 5 дзён. Традыцыйны рэпетыцыйны экзамен зноў правядуць у канцы студзеня. Пасля завяршэння трэцяга модуля ў маі абітурыентам прапануюць комплексны выніковы тэст. Ён не паўтарае заданні першага, другога і трэцяга модуляў. Акрамя таго, у асабістых кабінетах удзельнікаў з'явіцца віртуальны памочнік. Ён дапаможа з тэхнічнымі аспектамі, раскажа, як правільна запоўніць бланк, якіх памылак трэба пазбягаць і што нельга браць з сабой. Пры стварэнні падказак улічаны вопыт работы леташняга чат-бота. Таксама прааналізаваны рэкамендацыі дзяржаўнай камісіі і прапановы грамадскасці за апошнія 3 гады. Галоўная задача новага памочніка – дапамагчы абітурыентам пазбегнуць тэхнічных памылак падчас іспытаў.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца».
2: Радіо «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі новазеландскі кінематаграфічны рок-гурт Written by Wolves працаваў на сваёй песні Promise Me, гэта была не простая студыйная сесія, а вельмі асабістая гісторыя. Вакаліст Майкл Мёрфі напісаў гэты трэк адразу пасля цяжкага тэлефоннага званка ад свайго бацькі, які паведаміў, што ў яго выявілі рак. Радковы тэкст у куплетах – гэта літаральна рэальны дыялог паміж бацькам і сынам. А магутны прыпеў – гэта просьба і заклік Майкла да бацькі змагацца за сваё жыццё да канца. Песня атрымалася настолькі шчырай, што закранула сэрца мільёнаў слухачоў па ўсім свеце. Слухаем шчыры і моцны рок. Written by Wolves. Promise me.